0: Ímonos ata Meteo Galicia. Temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Si, sí, o mércores despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa que xa chuve en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O mércores xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordeste, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos nébuas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues, todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, nuevamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que coa avanza da mañá vayan a menos, incluso vayanse abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do oeste noroeste, xa alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios, normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordeste, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se sea un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso de con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa sala de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo, sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz. Ademais, pois como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde esteas sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que, de feito, de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo gran a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruselas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois agora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalma se podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá. a súa irmá, a Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, e todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron dende o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Xurxo Fernández. Toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pues a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois pues, esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? Nada, pois con moitas ganas eso de sempre. É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, eu que sei, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con, bueno, pues con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, si Alma.

0: Color Esperanza, moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas ímonos ata, pois casi, bueno, un lugar cercano, nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos Cores Esperanza de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada pois falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pois aí está en marcha como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo Cor Esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, Eva.
0: Deixábamos aí, pois prácticamente ao artista montando a exposición, agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade, e ademais que non é un centro, pois precisamente onde se celebren, non é un templo de arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra, de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo ou non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, non? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedaba. Queda? A verdade é que decíamos que parte do currículum expositivo, non? Por decirlo así, porque recolle moitos anos, non? De traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é o auditorio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas. Non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Sí. Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como se o resto da exposición pois fora o seu propio público de esa peza, non? E é o sentido da peça, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que lo echamos inside, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio, e con todos aqueles elementos de traballo, a roupa, se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, uh-huh, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior. Pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo o que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño este postranteo, e onde esteven está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando, estou bastante, que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Moi ben, Eva, moitas gracias, e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
0: Sí, no, igualmente, de que acepte o convite. Unha aperta.
1: Muy bien.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha elevado ahí unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, xa de actividades que resultou moi ben, a verdade, pois onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses seis días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, e bueno, saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especial que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais, en moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidade de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dixe, a España. Bueno, é froito dun labor de todo o ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1.500 ou 2.000 películas que se son inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan outros festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as mellores posibles, as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, e bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha trayectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, ¿verdad? Ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Co cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra, bueno, outra alegría no corpo, outras ganas de sair da casa para ir ao cinema, e para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, vamos a sair en barco, facemos algunha ruta pola costa, das convidadas e convidados van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade é que había palomitas de variedades autóctonas, ¿no?
1: Sí, en a praia, sí.
0: Un guiño simpático, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón, tomamos esa decisión este ano de evitar palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. E para nós esa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén nos todo, en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso pobo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do pobo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues su éxito está garantido, entre otras cosas, porque a 19ª edición, ¿no? Así que todo ese espíritu de darle vida y de que sea un atractivo para todos los vecinos y vecinas está garantido, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, teníamos un pequeño ahí, bueno, estamos con copiloto de alerta, un poco puesto, no relevo sede nacional, porque nuestro público pues era como de mediana edad o tendía a ser un público mayor, entonces creíamos que era necesario pues hacer algunas acciones que nos pudieran ayudar en ese relevo sede nacional. Por la banda, a través de tantos años, bueno, tantos, digamos como 10 años realizando o Minific, que es un programa para los más pequeños y pequeñas y para los centros educativos, nos está empezando a dar resultados, se está achegando esa sala, pues más gente, pues entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non solo do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pues resaltar, complicado, a sección sí. Oficial, como te decía, este año que está compuesta por 28 películas, das cales xa tivemos oportunidade de ver de delas, pues nos quedan 18, que se van a proxectar dende esta noite en doble pase, ven a 7 da tarde ou as 9 e media da noite, ata o sábado, en todo local. Calquera de esas 4 sesións super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bit of the Web, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual. Local, pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non solo é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no Fit Web. E máis alá de este panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado, ponemos o foco naquelas películas que máis nos gustaron, nas feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación, de imaxe son en Galicia. E despois, o venres, faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento. Cocal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é o momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento. E para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e imaxes de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minific un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. E creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi-cuasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, o que decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben, aí está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade que nos gusta, é forma. Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa xenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe de son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como a residencia para de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a pegar, pois a nosa parte de, digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa, digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar, e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para de usar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues la verdad es que muy atractivo todo lo que nos contas. Nótase, pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café. Todos los que tienen interés, ya saben, tienen ahí toda la información en la página oficial y también, pues, creo que en todas partes, Manel. Gracias, que se sea todo un éxito. Buen día.
1: Nada, gracias también por todo el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta. Hasta luego.
1: Aperta. Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema. Seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival, acapara moito interese e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade é que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que venga, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade é que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro donde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo ello con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos, basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores, pois, tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de pinchos, onde a xente, pois, podía chegar, bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non? Para a comida. Este ano, pois, bueno, un pouquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pois en unha xornada hai que cruzar os dedos para que sexa un bo día, no que o tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: xa verás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimo as outras entidades membros de Kogami, e non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando o día con vos, por suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pois ese día, como decíamos, que é unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pois haberá outra xornada. En este caso concreto, tamén pois moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se adican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos levar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona onde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. Lo que se trata no seu día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan, pois, eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a
0: home,
1: todos
0: claro.
1: nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E ademais, ai, perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que ibas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario, pois, grandes industrias, grandes maquinarias, non? Con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente, pois, se sorprende moitísimo, pois, como algo que iba para desbotar, simple está pons de plástico, non? Como non lle vemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois,
0: sí,
1: como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que
0: claro,
1: todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
1: Moitísimas gracias. Tras estas virán outras e outras sí. máis. Así non paramos.
0: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, eh? Carga pilas.
1: Por suposto, importantísimo.
0: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
1: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
0: Ata pronto.

0: Qué maravilla, o sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pues a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, por lo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, vos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar onde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración e unha parte de... O sea, parten eso como do imaginario e algunhas, pois, dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque é un espectáculo que además aporta moitísimo para todo o que acuda, por lo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pues un exercicio de forza, non? Levantala.
1: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o Castro construía nunha soa noite o mosteiro.
0: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquui dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
1: Sí, de feito, na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén nunha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E, bueno, pues é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso, da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturgia.
0: Efectivamente, aí está. A verdade que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai enriba da mesa, non? Os moniqueques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, a la vai, non?
1: Sí, efectivamente. Sí, ese es un, como una necesidad de técnica de espectáculo para poder, sobre todo, apoyar a mesa y que pueda trabajar bien. También te digo que a lo largo de verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferí facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, ¿no? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
0: Claro que sí. Bueno, Patricia, que experta, Osen, pues le vamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pois por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
1: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo traballando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagoxía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damoslle pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, muchas de las piezas falan en directo, yo as recollo esas intervenciones, ¿no? y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y eso seguir trabajando para darles una educación de calidad y también un lugar en el mundo que merecen.
0: Por supuesto, ¿eh? Con valores, ¿no? Que también es algo que trabajas ti muitísimo, ¿no? Sí. En alguna de esas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
1: Sí, todo o material, a escenografía fixen a eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagoxía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as peces que teño está presente, ese material con material recuperado e todo feito, sí, feito a man e con moito amor, como se está
0: dicindo. Sí. É unha maravilla, ¿eh?
1: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleve xa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
0: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da túa casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
1: Mira, eso é, creo que o máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir á Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena co seus avós, e entonces antes de empezar dicenlles, pero non ides a ver desde diante, e a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos vela desde aquí, ah, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
0: Claro, pero ten que ser curiosísimo.
1: Sí, está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso con retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como pásame isto, pásame outro a cara interna, non? Sí, desde logo.
0: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade e un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
1: Exactamente, sí, a parte técnica sempre tes aí cosas que estar pendiente, depende un pouco de si en exterior ou en interior, por exemplo, si en sala cambia e sí que hai que pues, acompañar con iluminación e efectivamente leva entre acto e acto leva unha peza musical, entonces bueno, sí son elementos a maiores que, bueno, que acompañan e que dicen a peza. E efectivamente importante tamén o que dices da creatividade ou do recordo que se activan nas persoas. Esa capacidade de teñer, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando, que pues, o longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun, e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para mí é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto, porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois, e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo pois estas catro lendas e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
0: Non me estrena absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pois as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pois ese subidón de que foi un bo traballo?
1: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois pois funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece algunha lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. pero bueno, tamén se achegan os nenos. E, por exemplo, outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncinha así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, pío, pío, pa, así van os pitiños, e que se pasan na casa, pois, repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback, porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis. Un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro, para os nenos, por exemplo. Ese gustalles moito.
0: Bueno, pues nos estamos disfrutando aquí como si tivéssemos 8 anos, a verdade. O sea, que sí, non quero ni pensar en situ.
1: Sí, sí, sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
0: A tenor do que vemos, do que imaginamos e do que ti nos contas, proba superadísima, ¿eh? Estará o día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19:00. E tamén o día 19, ás 19:00 en Sandiás. O sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que se xa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, bo día.
1: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
0: Igualmente, ata pronto.
1: Chao, chao. Chao, chao.

0: Hasta exactamente las 12 decíamos que vamos a seguir poniendo café para todos los que quieran acompañarnos a lo largo de esta mañana radiofónica. Empezábamos a las 9, vamos desde luego saltando por distintos temas, distintas actividades en una escaleta que tiene mucho que contar todavía. Lo decimos porque nos vamos a acercar a otra de las grandes citas, y ya van unas cuantas, que pues son muchos días para continuar acercando desde las 10 de la mañana, que justamente a partir de esa hora se presentaba en la sede de la Fundación en Santiago de Compostela una nueva edición de WOS. Justamente pues del 11 al 13 de septiembre se celebra de una manera, además, pues se pueden ustedes imaginar, desplegando todo tipo de actividades y todo tipo de citas que hasta el momento se está consolidando y es un auténtico éxito de participación. Creo que lo mejor, y con todo más con todo lujo de detalles, nos lo puede contar pues alguien que forma parte del equipo de la dirección artística y de la programación del festival, que es Faina Acacia Ojea. Faina, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día, Eva, ¿cómo estás?
0: Buen día, casi os pillo en plena presentación, ¿eh?
1: Pues sí, sí, justo acaba de rematar la rola de prensa y bueno, estamos aquí un poco atendiendo los medios, trabajando, porque empezamos ya mañana, claro.
0: Sí, totalmente. Con 15 DJs, casi nada, ¿eh?
1: Pues sí, claro. Bueno, como decías, al final WOS es un festival con una programación muy amplia y bueno, no, cartas de música troncal, pues somos 26 proyectos que van a suceder en estos tres días de fin de semana en Santiago de Compostela, y a mayores, pues un montón de actividades también de acceso gratuito, que bueno, puedo contaros un poco si os interesa en profundidad.
0: Pues sí.
1: Pues mira, dime.
0: No, iba a decir que absolutamente nos interesa todo, porque además o tempo ayudará muchísimo a todo esto.
1: Pues sí, fíjate que creo que los últimos años siempre nos choveu algún día y parece ser que esta fin de semana pues no nos va a chover, así que bueno, contentas para poder disfrutar de Santiago no exterior también. O festival acontece en 9 espacios da cidade, entre eles pois o teatro principal, a igrexa, a universidade, a Fundación Granel, Sala Capitó, a Fundación Laboral da Construción, o Parque de Bonaval, tamén pois o CEGAC, a sede da Fundación Enumax, que son as sedes nas que acontece a esa programación paralela e de balde, ¿no? Y bueno, además de estas 26 propuestas musicales, que bueno, 15 son estreas de proyectos en España, una de las de feito también un estreo mundial, pues llevaránse a cabo sesiones de cinema, dos en Numax, que son o sábado y o domingo. O sábado contamos con director do filme, Cundeles, do filme Nova 68, que o sábado as 4, e o domingo vai acontecer a proxección de Invisible People, que bueno, unha peli sobre a danza buto de finais dos anos 50 en Xapón, a do sábado é sobre o movimento, bueno, sobre a contracultura das finales de dos 70 en Nova York. E temos tamén pois sesións de escoita en a Fundación, vendres sábado e domingo, aproveitando, bueno, os altofalantes galegos Organ Sound. Temos unha instalación cuadrafónica no primeiro andar da Fundación, o vendres a 6 a cargo de Pablo, LGTRFT, que tamén pois son os donos da tienda de discos El Muelle 1931 Shop. O sábado e o domingo é a unha a cargo de Clara Brea e Sara Racines, que bueno, son tres selectores que harán proporán unhas, bueno, distintas aproximacións á selección musical, ao arquivo, a peças sonora, tamén a cultura material da música, porque Sara, que fai a sesión o domingo, pois traballa con casetes, e bueno, é un xeito de escoitar a música pois máis atentamente, ¿no? É un aforo reducido e de balde, e animamos moito a xente que se achegue para tamén poder disfrutar dos son dos propios Organ Sound, ¿no? Que é algo moi especial que temos aquí. Que máis? Pois temos tamén un panel de pensamento nesta programación paralela e gratuita na Fundación, na auditorio da Fundación e no auditorio do CEDAC. Mañán vendres na Fundación unha artistol co dúo británico Dem Dai Kester e o xornalista San Reinaldo, ás 4:30, e no CEGAC ás 12:30 da mañán, o sábado, pois temos unha conversa con distintos profesionais vinculados a festivais, a proxectos moi relevantes da escena europea, que é un panel que se chama First Floor, a realidades de organizar un festival independente, ¿no? Que, bueno, pensamos que tamén é moi importante que a xente poida meterse dende, sí, dende as tripas, a entender un pouco como, bueno, pois como intentamos traballar e as dificultades que hai, tamén os beneficios. E nada, bueno, non sei, acabo de soltar así unha...
0: Todo que hacen, bueno, parte.
1: Sí, parte,
0: porque
1: parte,
0: é imposible,
1: claro,
0: resumir todo. Claro, sí, por eso decía que formando parte ti da organización e de asendar todo esto, mover tanta xente, mover esos espazos, por enriba, pues ter en conta ese pronóstico do tempo, hai que traballar con previsión, é complicado, y más si, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, a nivel logística, contar con tantos espacios, moitos deles, pois claro, pois temos que facer a producción, digamos, ¿no? Porque son espacios que non contan o mellor con equipos de son ou que sexa, pero bueno, é parte tamén moi sufrido porque traballo, pero realmente é placentero tamén porque podemos aproveitar un montón de espacios maravillosos que hai en Santiago, pois para darlles durante esta fin de outra vida, ¿no? E que, claro, tamén a xente os coñeza, os disfrute, escoite música, aprenda ou, bueno, o que lle xurda, ¿no? Como é importante para nós aproveitar e reclamar os espazos das cidades.
0: Naturalmente, porque ademais se reúne a un bo grupo de xente, ¿eh?
1: Sí, de feito tamén, que non comentei, a maiores durante esta fin de semana... paralelamente, na tenda de discos El Muelle 1931 Shop, pois vai acontecer dende as 12 da mañá ata as 5 da tarde, sesións de 15, en total 5 por día, selectoras, DJs e coleccionistas de vinilos de toda Galicia. Tamén é unha activación de balde que animamos moito a xente de Santiago ou que este por aquí a chegarse a escoitar, é un rollo máis comunitario tamén e bueno, reivindicar un pouco tamén esta figura física, a escoita física da música, ¿no? E dos vinilos.
0: Dende logo, canción absolutamente para todos os gustos, se pon unha banda sonora aí para pues, moitos perfis que como teñen que facer, pois pues eso, para non quedarse aí ás portas, poder ter a súa entrada garantida, por decirlo así.
1: Claro, pois mira, as actividades, digamos, paralelas, non? Esto que contaba do Muelle, ou as sesións de escoita da Fundación, ou os paneis, ou Bonaval incluso, son gratuitas. Pero na web do festival están todavía as entradas que quedan, que penso que, por exemplo, domingo xa non quedan entradas, para programación troncal musical, que son os concertos pois, que hai no teatro, na igrexa, na Sala Capitol, na Fundación Laboral da Construcción ou na Fundación Granel. Entón, bueno, na web está toda a información. É importante tamén saber que cando compras a entrada chega un QR que despois tens que trocar esta entrada por unha pulseira que toda a xente que teña entrada pues, ten que vir á fundación para recibir a pulseira para poder acceder aos recintos e nada, todavía quedan algunhas entradas, así que animamos moito a xente se lle apetece, bueno, compartir con nos esta fin de semana pois mercalas e disfrutar do festival.
0: Un festival que arranca pues casi cedo con este momento que estamos todos vivindo pues toda a capacidade de citas musicais, ás veces se misturan con outras cousas e actividades paralelas, no voso caso pues con esos DJs que a verdade pode ser, xa solo é un auténtico espectáculo, 15,
1: pues, absolutamente, claro.
0: Y en este momento ademais, ¿no?
1: Sí, a verdade é que é unha proposta que temos moita gana e moito cariño e pensamos que vai ser moi especial.
0: Decía que, bueno, que hai moito atractivo agora para este perfil de festivais, non? Notades que, pues, algo que se demanda moito é que rapidamente ten as portas abertas, calqueira entidade que queira, pues, participar de algún xeito. Aquí está, pues, Unido a Son, Estrella Galicia, con esa data do 2026, enchendo, pues, eso, varios días.
1: Efectivamente, sí, sí.
0: Pues nada, que ao final, pues, un xeito estupendo, de arrancar aquí casi casi outra estación que estamos vivindo os últimos coletazos do verán. E tendes aí, pues, un termómetro disparado, así que hai que bailar con sentidiño, porque temos o termómetro que pode chegar aos 30 graus tamén esta fin de semana. Que saia todo de maravilla, que, pues, eso, que participe todo o mundo que estea disposto a pasar un rato agradable, que nada, que se hai algunha dúbida, tendes aí unha páxina, porque a roda de prensa acaba de ser, como decíamos, pero tendes aí toda a información fácilmente para localizala, que recomendamos a xente.
1: Uy, esta pregunta me es difícil, porque recomendaría todo, a verdad. Sí. Pero bueno, eu penso que bueno, os concertos de día son moi especiais, toda a programación paralela tamén, e despois a xente que lle apetece un pouco máis, pois a noite, bailar, pois tanto a Sala Capitol como a Fundación Laboral da Construcción, que o espazo do sábado penso que merece moito a pena. Entón, bueno, o bueno é que, claro, podes elegir un pouco según que te apeteza ou tentar ir a todo tamén, claro.
0: Por eso me chama atención ese, tamén se escucha, se mira y se piensa, porque efectivamente, ajá, un poco que comentabas, ¿no? Que hay posibilidades de ir a Numax, de disfrutar, pues, de un programa con cine incluido, en fin, en la Fundación, ese muelle 1931 Shop, o sea que, nada, todo listo y preparado para esos días cheos de cosas. Muchísimas gracias por estar con nos, deixemos, pues, eso. Que se sigan dando esos últimos coletazos de un día importante, porque foi a presentación oficial e tres días de WOS Festival. Gracias, e o día.
1: Moitas gracias, chao.
0: Ata a próxima. E nada, ela sigue o seu camiño, e nos tamén seguimos o noso, porque efectivamente achegamos os micrófonos deste café para, pues, eso, que nos contase justamente unha das participantes do equipo de dirección artística, Faina Acacia, como están discurrindo as cousas. Son as 11:20 minutos, enseguida más.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: 4:39, tenemos en Estrada a Manuel. Hola, Manuel, buenas tardes.
1: Hola, Susana, ¿cómo estamos?
0: Por aquí, muy bien, ¿qué tal por ahí?
1: Por aquí, de maravilla, soliño.
0: Bueno, seguís aproveitando o soliño todo o que se poda, non?
1: Exactamente, exactamente.
0: Moi ben, como ten que ser, home, así da gusto.
1: Exacto.
0: Xa virá a auga, xa virá o frío, así que hai que aproveitar isto.
1: Sí, hai que aproveitar o sol, realmente.
0: É verdad. E que canción queres hoxe?
1: A familia olvida.
0: De Leo Rubio, vale. E para quen lle dedicas, Manuel?
1: Vamos dedicar a Juan Santiago, sú mulher de Encarnación e súa familia. Para Juan Zolalín, Iván, Noelia e súa familia. Para Raquel e súa familia, Sira e súa familia, e para ti, Susana, mas para a compañera e para todo o lado de vos.
0: Moitas gracias, Manuel. Pois a seguir así de ben, vale? Escoitándonos.
1: Igualmente, gracias.
0: Graciñas, unha aperta. Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Llegamos a las 7. ¿Cómo está yendo tu tarde? Espero que esté bien, con la música de la tarde es tuya, con la variedad musical que tenemos, con vuestras voces y vuestra compañía de siempre. Y, por supuesto, con esas llamadas en el 981-13-44-33, que es el número que podéis marcar para pedir las canciones, o con vuestros mensajes a través del WhatsApp 672-16-77-55. Hasta las 9 vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de esta tarde tan bonita que tenemos. Vamos a Paredes, desde allí nos llama Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Seguimos tirando.
0: Bueno, pues hay que ir poco a poco.
1: Tirandillo.
0: Bueno.
1: Temos un tempiño así, bueno. Hoxe non hai moito vento, hoxe non hai moita brisa.
0: Estase ben.
1: Agora, sí.
0: Que ben. É que chimos poñer, Pilar, que canción nos vas pedir?
1: É que non tiña, como estaba, levaba máis de media hora, 30. Pois vamos a poñer unha de Rocío Dúrcal.
0: Vale.
1: Si, unha calquera.
0: Gústanche todas de Rocío Dúrcal.
1: Me encanta, Rocío Dúrcal me encanta sempre.
0: Bueno, pois poñemos a Dúrcal entón, moi ben. E para quen íamos dedicar?
1: Vamos a dedicar primeiro xa para o meu home que está aquí ao meu lado. Ah. Que non me desemparo o momento, ni eu el. Entonces, para todas as persoas, para todos que lle gusten esas cancións de Rocío Dúrcal. Máis para os piragüistas que están aí remando, por do Chiringo, é máis para vós.
0: E que tal vai o Chiringo? Sigue aberto, non?
1: Sí, está só 31 de outubro, pero non creo que fai moito frío.
0: Bueno, depende como veña o tempo, eso nunca se sabe.
1: Sí, pero a noite, bueno, en que está meu fillo xa ten tapado con a lona e así, pero bueno, ainda está preparando.
0: Bueno, pero a noite é verdad que refresca un pouco, pero de momento o tempo, a ver, o martes polo menos choveu e demais, pero en general está bastante bon, así que igual ainda se aproveita, ¿eh?
1: Choveu, pero ainda tuveron un pouquinho de xente, o día que choveu, que tiñan así un toldo posto, e bueno, a xente ainda ven por aquí a pasear, que pasea moita xente por aquí polo paseo, que van a las salinas, e bueno, ainda van parando aí a xente, están os piragüistas, bueno, outra xente que vai máis pola noite, e bueno, vai indo, Chiringo vai indo.
0: Que ben.
1: É nos que lle facemos propaganda.
0: Claro, bueno. Ademais veo un verano fabuloso. Que está por cesantes?
1: Sí. ¿Eh?
0: Están cesantes?
1: No, está en Paredes, en Vilaboa.
0: En Vilaboa,
1: está aquí donde a Pontesa.
0: Que ben, pois con este verán que está vindo e que moita xente está de vacacións en setembro, pois mira que ben, e o tempo acompaña, estupendo, moi ben.
1: En Arcade e Chiringos están os de Paredes en frente dos de Arcade.
0: Ah,
1: están
0: moi ben.
1: Aí, ainda son tamén da familia os de Arcade, están aí un frente dos outros, só hai que cruzar a ría.
0: Solo. Bueno, pois imos poñerte a Rocío Dúrcal e alegrome de que todo vaya ben.
1: Nunca pensei de entrar, vos dixen, bueno, vos xa nada.
0: É que sí que se pode, sempre toca, se non é un día ou outro, xa non perdes esa esperanza.
1: Mira que, David, que eu non vou moita a misa, pero mira que este pulgar...
0: Pois xa ves, porque mira, ás veces está un 40 veces e non hai maneira, e outras veces entra a primeira, cando coincide a chamada, así que non deixes de intentalo, vale?
1: Que é verdade, non, xa non.
0: Gracias, Pilar, moitos biquiños. Gracias. Hasta luego, chao. Bueno, pues vamos a endulzar la tarde. Nos pide a Rocío Dúrcal y vamos a poner este caramelito.

0: Rosalín, que me acaba de comentar Lucía, que yo no lo había visto, que está embarazada a sus 40 años, va a ser mamá, Rosalén, así que muchísimas felicidades para esta gran artista albaceteña, para La Manchega, bueno, que nos encantan sus canciones y nos hacen vibrar. En este caso, David de Coya nos pedía este Girasoles. Vamos a Tordoya, desde allí nos llama Suso. Hola, Suso.
1: Hola,
0: ¿qué
1: buenas
0: tal?
1: Tardes.
0: Muy boas.
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí, Suso?
1: Sí. Por aquí tamén?
0: Por aquí, ben, coa temperatura máis agradable, pero unha maravilla.
1: Boa, a temperatura está ben.
0: Está ben. Para traballar mellor, non?
1: Sobre todo este hora.
0: Xa. Bueno, pero pola tarde tampouco apertou tanto, non? Ou si?
1: No, bueno, hoxe foi levadeira a cousa.
0: Levadeira. Parece que para fin de semana xa a cousa sube máis.
1: Pois se quedaba así, pero bueno.
0: Xa, así quedaba, eu quedaba así. Con este tempo, así, sin máis calor ni máis frío, e que fora día hasta esa hora. Despois xa, cando empeza a ser noite a 6 da tarde, xa non che me gusta nada.
1: Sí, bueno, pero ben.
0: Ten que ser así, para que veño verán ten que vir inverno, é así a vida.
1: Eso, ten ¿verdad? Que ir rotando así. Claro. Pero este día, dixo que o verán deste ano, que hai 65 anos que non for tan seco.
0: Claro. Pois pode ser, porque eu non teño 65 e non recordo tampouco ver todo tan seco como este ano, porque...
1: Iso non senti eu no telediario.
0: Xa, foi seco, foi.
1: No, a mellor non foi en todas as comunidades ou en todo o mundo, pero...
0: Pero en Galicia, non me digas, en Galicia choveu moi pouco, acostumbrados a que chove moito, máis semanas enteiras de sol sin chover, eso non é habitual, e encima con tanta calor, moita calor, sí.
1: Bueno, está todo seco, as praderas todas secas.
0: Todas.
1: Leiras de millo pequeniño, medio seco, a xente xa está anxelando nel...
0: Claro.
1: Porque, a ver, hai algúns sitios que son máis húmedos, si, ainda aguantan algo calor, pero onde é o terreno máis seco, bueno,
0: xa, nada. Está, parece que está como queimado, está así, sí, moi seco, sí.
1: Sí.
0: Bueno, pois pues estes días de momento vamos a seguir sin chuvia, así que a ver para a semana que ven.
1: Home, agora xa de noite se resía, xa se nota tamén un pouquinho.
0: Algo xa molla, sí, en ese sentido, sí, eso é verdad, sí.
1: Sí.
0: Bueno, e ti, ao traballo que tes por aí? Que toca estes días?
1: Hoxe estuve metendo un pouco millo de espiga, que o mellamos con a malladora, con a máquina.
0: Ah.
1: Eu estuve metendo en uns, como se chaman? Uns bidóns.
0: Xa.
1: Uns bidóns herméticos que non lle entra aire ningún, porque senón a miro collo con verme. E así non lle entra nada, ou non ter oxígeno, non viven.
0: Claro.
1: Non se reproducen, nin nacen, eso. E despois, temos que botar os navales, que ainda non botamos.
0: Os navales, que son os navales?
1: Ah, son as navices.
0: Ah, mira, non escoitar o de navales, eu nunca.
1: Sí.
0: En cambio, Lucía leira... estaba dicindo que sí.
1: Unha leira de navices é unha leira de naval.
0: Ah, pois é a primeira vez que escoito o término ese, mira, o sea que dependerá da zona, o mellor, non sei se di navales por toda Galicia, pero nunca escoitara, mira. Bueno, navizas, pues, por suposto, pero navales, pero é o mismo sinónimo, navales de navizas. É grelos.
1: Bueno, grelos é cando ten o grelo, cando está para florear, pero o naval, pues, que é unha boleira de naval ou non é tan bom.
0: Ah, pois mira, o de navales non o escoitara.
1: Ah, pois por aquí é coser a cantar.
0: Mira. Pois sí, sempre aprendes algo novo, Mira, aprendín esta nova denominación das navizas, os navales.
1: O mellor hai palabras que non están no dicionario, pero...
0: Ou que están.
1: Moito,
0: Ou que están no dicionario, o que pasa que depende da zona de Galicia, úsanse unha ou outra, eso tamén pasa. Entón, a mellor, ao ser dunha zona diferente da que son eu, pois non escoitei a palabra, por eso te preguntaba, para quedarme con ela. Claro, que tamén pasa, canto non pasa, da zona norte á zona sur, no interior, varía moito o nome que se utiliza para... Mira, eu comentaba aquí, por exemplo, este día coa miña compañera Lucía, a un tenreiro pequeniño, como se lle chama, non? Xa teño comentado. Na miña zona chamamos de pucho, noutra...
1: Tamén,
0: non hai tamén.
1: Un cuchiño pequeno, cuchiño.
0: Cucho, pero na miña pucho, con pé.
1: A modo.
0: Sí. En a zona de Lucía tamén, de Boiro, tamén din pucho con pé.
1: Sí, e sí. Nós con C.
0: Claro, por iso. Hai quen di xato tamén. Depende, sí, sí, por eso, por eso. É moi curioso o galego, porque hai tantas palabras para a mesma cousa ou para o mesmo ser, dependendo de onde vivas ou onde estés, sí, sí, é moi bonito esta riqueza que ten a nosa lingua. Por eso te digo que, mira, eso chamase diferente. E como a esa palabra, moitas máis. Mira, das navizas tamén, por lo que vexo, os navales.
1: Sí, un naval.
0: Porque non ten que ver
1: cos... Co, de naval.
0: Pero cos nabos non ten que ver.
1: Bueno, ten que ver, pois, pues, son nabos, pero...
0: Ah, pero entón votades os nabos.
1: Que?
0: O que votades son nabos.
1: Claro.
0: Vale.
1: Na viña de nabos.
0: Claro, entón, pero nabos como navales.
1: Como navales, claro.
0: Vale. Entón, na miña zona dixo os nabos, vale. Entón, é máis igual a nabos que a navizas, entón, vale.
1: Tenen, por exemplo, a maioría din a semilla, nos decimos a naviña.
0: A naviña, ves? Pois tampouco escoitara, mira, non ves?
1: Claro. A naviña de naval ou a naviña de naval, chamamos.
0: Claro, claro, non ves? É que isto hai libros moitos, hai xente que se parou a ir polas diferentes zonas, que me parece precioso, a escoitar a xente e ir anotando como se chama cada... Que palabras diferentes utilizan, é a verdad que isto, a mí é que me encanta isto. Pero bueno, imos a canción, que senón me vou liar co tema de filoloxía, e imos coa música. Que poñemos entón, Suso?
1: Hoxe vou pedir o grupo Lubricán, Sigue este ritmo.
0: Lubricán, Sigue este ritmo, veña.
1: Sí, eu conocí unha persona ou dúas que non tiña sentido rítmico.
0: Solo?
1: Mas, bué, para non ter ningún sentido rítmico, a ver...
0: Eu penso que é moitas, non che parece?
1: Pode ser que haxa máis, pero sentir a música en un igual ritmo...
0: Ti porque eres un home de música, e o levas no sangue.
1: Pero, a ver... que estere velando con unha persona... É un que vai de ben, que leva o ritmo ben. É o outro que vai de calquera maneira, non dita.
0: Non, pero iso pasa, pasa moito. Eu penso que pasa,
1: Eu vi dúas outras persoas vines, pero chama a atención, a verdad que un contraste grandísimo. É a mellor peça que está facendo ben, pero bueno.
0: Claro, claro, pero non vai a ritmo, vai cada un ao seu ritmo.
1: Eso.
0: Pois xa temos por aquí Lubricán, imos intentar seguir este ritmo, entón, e para quen xa dedicamos, Suso?
1: Bueno, primeiro, xa dedicamos xa para todos os que escoitan, e para ti e máis polo día tamén.
0: Moitas gracias, pois a seguir ben cos navales por aí, vale?
1: Gracias.
0: Gracias, Suso.
1: Ahora van nacendo, porque tamén con moita sequía tampouco non nacen,
0: Claro, fai falta un pouco de humidade, iso é verdad.
1: Claro,
0: pois
1: claro,
0: a ver,
1: sí.
0: Esperemos que sí. Moitos bicos, Suso, ata a próxima.
1: Igual, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 16, desde Celanova nos llama Isabel. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal va todo por ahí?
2: Pues por aquí ven, Susana, con tempiño vos que nos sigue dando alegría.
1: Bueno, qué falta fai, ¿verdad? Qué falta fai este tempiño.
2: A mí me encanta.
1: Bueno, ya sabemos que a nos encanta, y bueno, cuando nos encante, estaremos nos un poco más, bueno, no puedo decir tristes, pero un poquillo más decaídas, y otra gente estará feliz coa chuvia. Pero de momento, tócanos a los que nos gusta este tempo, ¿verdad?
2: Y que sí. Qué razón, Susana.
1: Claro que sí, mujer. Bueno, ¿qué chimos poñeros, Isabel?
2: Pues mira, hoxe vouche pedir, porque como hai cumples por aí, a ver se tiveras mariachi de México, felicidades.
1: Felicidades, en versión mariachi, vale.
2: Sí.
1: Hai cumples.
2: Hai cumples, que maravilla.
1: A ver, contame.
2: Pois mira, primeiro vai para, eu non sei se vou dicir ben o nombre, Luli de Chicago.
1: Luerlis.
2: O Luelis, é?
1: Luerlis, sí.
2: Luerlis. Que está hoxe de cumple. Moitas felicidades, que cumpla moitos máis, que é unha chica moi simpática.
1: A verdad que sí, que nos alegra, ¿eh? En Chicago nos chama, sí.
2: Claro, é máis sendo de tan longe, non sí. Va como os de Celanova, que só chamo eu.
1: Que simpática.
2: Andan ocupados, que andan ca festa da Virgen do Cristal, claro. Pero nadie se anima, o case que escoitan, pero nadie chama. Bueno, eu tiño tempo para todo, sobre todo para radio.
1: Así me gusta.
2: Bueno, e despois vai tamén que pase un día moi feliz en compañía de toda a súa familia. Bueno, e tamén vai para Carmen de Cespón, para Gloria de Valladares, Amalia de Lalín, Noelia de Lalín, que tamén estuvo de cumple, moitas felicidades, e que cumpla moitos máis. E para ti, Lucía, e todo o equipo de Radio Voz.
1: Moi ben, Isabel, pois nada, imos poñerche a canción, imos felicitar a toda esta xente e mándoche moitos biquiños, vale? Aproveita o sol que aínda queda, todo domingo polo menos.
2: Inda vou, moitísimas gracias.
1: Gracias a ti, biquiños, vale. Gracias, Isabel.
2: Fin de semana.
1: Igual, chao.
2: Gracias.